te tapu, o na kupu. Ngā runga anō i te rangatira ana whakaaro, i whakamana, ngā iwi e rimo te taitokerau, ko Hawaii te iwi ono.

Aha, kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.